0: Hintu ratin konkots satha Gabriel Cushon tahutu keko hitiri koti saret e halatu potat in ko seku teko yirihi behon lehne acha
1: naru ye sakhi ye chona behu lela ta ta ye tule ne wala ko te ka pa wa hai tule la de wa dalle ko ta ya ye wila ha te we pe tu shi ha de lu ka ta te re ti ta kha dai la he so ha go ba ka su che le ka ba me bu ya la he so le yo to te ta te ke ti bu te ne ka たしなれ、ルナカタだてやごたちゅ。てのこにさほれせねかんて。たしにおることあてへ。えやねらけでねしゃかたしごけずなちゅわ。わごらほれでじじでんたて。てやたごけたれ、ルナごけずなちゅわ。からけくらとわ。えやたごとたごたれ、かちのこでしゅ。 あへてとそたにかいろさせこくにそんだやたわかほてにわれでさだあわにじしだいらいしだいあれぐるとたれここのわはたとるとるこにわざねんてないさいかせなかてけやたかごあれかやたへやたしやうれい カブが聞けなきゃ悪そうに。これ一緒に、ラゴショーテンネが出しに行けなきゃ、ウスーテンネ、アカデミーサーフェンスウェイ、アカデミーティーシンレ、ウェイ、アカデミーティーシンレ、ウェイ、アカデミーティーシンレ、ウェイ、アカデミーティーシンレ、ウェイ、アカデミーティーシンレ、ウェイ、アカデミーティーシンレ、ウェイ、アカデミーティーシンレ、ウェイ、アカデミーティーシンレ、ウェイ、アカデミーティーシンレ、ウェイ、アカデミーティーシンレ、ウェイ、アカデミーティーシンレ、ウェイ、アカデミーティーシンレ、ウェイ、アカデミーティーシンレ、ウェイ、アカデミーティーシンレ、ウェイ、アカデミーティーシンレ、ウェイ、アカデミーティーシンレ、ウェイ、アカデミーティーシンレ、ウェイ、アカデミーティーシ гэж. Хөөта хажи лил арыг унахаа аваагта. Ой яхаа тэ цаали ди жок with to a water zone. Агу жири нэрэг таагу вот это на то вот эти юны туга мота я не гока тэ гучон ке чиле чо лети шуле багута. Ошон кагун театр кон инулан бенисхоте кукэтна тиуэсон ли уай кун косэте тэнисаке калая халая гути хитуле кун кукэтэ нагонагон. Сэнэ хи тэнисаке инсун кэй асун сэфи каладети мусалэсон. Кэйдэ он уала тиса вахат. А асун тавкача хэкина табори. Because I took the money, I had a car on the corner, Nene kaahi taidu, kaahi sondue ye kaapa zonga taade huile toti du nena ke khai khai huye. Nenite khala kaahi kaapa ke klota nigo tata nene kaahi taidu nitu nitu nitu kaapa ke kemoni. Ahe lan alihawa nea tu sultan ke koni shule ko katana wana tala kong la jay wu maha kohta. Sire gui la tani saka wada ni tilu pa wala gola gu winda tana paka khaba chinita gu wila taitu la ya za ege kada koti de ni kada ni ki ege ta koti ya ta fai ege kongo Asuka takudu ka asun sabi kode ti yane lasi te wanda. Iyi la agoza ya yane tanatari yeke. Sotoa ila tanatari yeke tintala yi tanalai uiguri. Hakuni tanakote ala kei yi ya. Tanalani uwe. Hakote ala kei yi ka tanatari yeke. Agora tem lá sai agora o contigo e pe tu direta tá sai direta sai todo foi da no cara tão que tá no tá aí assim e conta na tá com seco tá aí que é cara já só fazer tá já só aí né tá sai já só lá pe que aí tá no beque tá o tempo fica o tempo lá né あれさ、かけてたんだけど、たたさんの方から。なさとらて、てんで、てねって、てのすみたかだなさとらいれ。なさとらて、ねやわらばおながだが、なんらとって、うんでて、おってけ。やれうしょうけ。あこらで、かだのさ、らこけらにらとって。あれのべてらんだ。 あごかだのはせとこないてんはりで、はせちこかはたてるに、くやけとてなかもてねかけいたけ。いがらあそこをこてがらで。そこたたら。あこれこんなこたたい。あれのれ、このどれいれ、くけここなれよん。いやい。 てつえあまけすてがへてないやらほてやらほあけてあたけてうげにこれさもたりこほたろてごてのふらがけくれりあかてのわおこれてつにひじほにおわどじてはこたのわこにのわごさはじょたごどてそったりでそれ
2: さっきたなこてやかこてらへでとってそうかんたこてをにうらがんたえくてねそうそうでけにそうそうはおそんでそこたでしらやんでらけてとこてあでしこそてなさいやてなぎたやへてなわにうわだいただねはじゃわたなはてたやたなだけてなこてやらけいい はあはでっていいね。こったがりゃでっ。ほとんどのことかてるわ。あそこでなんか、あたこはらけすわ、おそんに、あかやつにそうかって、てねえしょんしゃ、ばしょんにせけかったそん。いよわい、こわい。わいこんこさ、たんだなのん。てっちこんこらかぞたんかぞ、あもらでりかにけつえ、わあ、
1: もらってごごらん。あ、もらってさらけせじゅうごはけじゃ、あのたくどるや。いったなか、かさたごさ、どうぞねん。いったなかうるくさげた。ごちらけれたくれた。で、こたからどうでちえいな。いや、かごんちゃんたりり。てね、てねせてかたらとって、とって、とってやもんた。てねのたらかれ、わこごって。
2: あと、二人で、かしらせるそれは、たいこうとに、やじゃしん、たねえ、そうたんかえって、いたぜって、ぱっぱごてんか、かごくれ、たんめんたのわおん。あたたのわおん、もらうたもた。たらさ、てさおねえと、ときと、やじゅうこうたねえ、もらえ、せへえ、けさげて、こ、くさごとでせ、こ、おれ、やじゅう、どんぷらだごてらおん。
1: 아라돈베 스몰라와 오란다 카나와 오란다 루코고리소
0: Rata ni konkwets sa ta Gabriel Cushon iya ke kuinte.